fiaikina za misy lesy antozagna ratikavagna na hoe za misy le voahozagna voahidy vazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavilahy misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.

tsy haiko na za misy lesy antozogna anatikavagna na hoe za misy le voahozogna voidivazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy lahy misy mavita mamadika lahy agnaty minitra raha.